Nanya mi shraw. Ntu mi mu bodi. Ah. Sofu SK. Oti. Eh, ye nyame na mo so aye ne do so Ghana fo sofu. Ntu mi maudi o. Sodi sodi mu sodi sodi mu nyame na mo so ta bo bo bo mesiri amafo. Eh, mu ya di o na mi shraw mo papa. Bi de fo akese akese wo men mu. Ye ntu mi mu bodi. Ya papa, ya mi shraw.